Tümlük kişilerden ve vətəndən cüda qılınışını və adaletsizlikə igilmək azadlığı üçün göstərkən tragediyalı qarşılığını temi qıldı. Yusuf Bulat arzının qəhrəmanlığı arqalı Qırım Tatar xalqının vətən tupraqlarına boğan təvrənməz riştisini, numus və azadlıq istikini ölməz bir səhni dastanı qaylandırdı. Eyle Mikirlik Toy namlıq əsiri kəmbəğəl bir yaş boğan Abiç bilen güzel Tatar qızın Nigarının cüplüşü üçün qurup çıqqan Nayranlıq toyunu bayan qıldıqan qısqı bir komediyadır. Teatr mənpətinin kendi yürüdüqan Hacı Ahmet Bay ve Zoravan Hasap Həsənin tuzaqlarını aşklanın aqlanı təyirliğən bir oyunu bilen yenip çıkışını temi qıldı. Yusuf Bulat bu əsirde pulun ve kopal küç tanğan mecburi toyunu nazik bir şekilde cibileştirip tənqid qıldı. Pak Söygü'nün, xalq aqlının ve iktidarının mənpəyətçi çəklimlerini yoxdudaqallıqını xuşallıq bilen səhni gelip çıxıdı. TRT Uyghurçının hürmetli klasmalları, Yusuf Bulat'ın teatr mirası elbette birkaç dakika sığmaydıgan derece çunkur ve mol. İğiz sanatiga ve edebiyatka kızgıdıgan bolsanla onun eserlerinin betlerini içiş ve bu ifadege bay tilini közden keçiriş emdi silahı kaldı. Kırım'nın bu mahir teatr yazgıçısını teğimi yıkındın tekşür şanlığını elbette tevsiye kılımız. Kiyinki programımızda Türk dünyasının başka bir mahir kalime bilen görüş tilki bilen programımızını müşahede ahırlaştırımız. Kayıt görüşküşe aman boğaysıyla hayır hoş.